0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067-225-657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: U fokusu grada. Emisija o ključnim pitanjima koja utiču na svakodnevni život građana.
1: Dobar dan, pratite emisiju U fokusu grada koja se bavi problemima građana, aktuelnim temama i pitanjima od značaja za život u prijestolnici. U današnjem izdanju govorimo o problemima stanara takozvane samačke zgrade u naselju 4. jul, koji već duže ukazuju na uslove u kojima žive i traže reakciju nadležnih. Bavit ćemo se i projektom izgradnje hotela Lokanda, koji još nije započet, iako je dugo najavljivan kao jedan od važnijih razvojnih projekata Cetinja. Nakon insistiranja redakcije RTV Cetinje, odgovore smo dobili od gradonačelnika prijestolnice, sa kojim je razgovarala koleginica Aleksandra Adžić. Provjeravali smo i da li je konačno riješen problem na Novom groblju, gdje su više od godinu dana izvođeni radovi na uklanjanju stabala koja su predstavljala opasnost za građane i grobnice. Ekipa RTV Cetinje interesovala se da li su radovi završeni i šta je sve urađeno tim povodom. Nakon jedne muzičke numere, o svemu opširnije.

Balkanskog poluostrva, Marija Mihajlović. Najveselija perkusionistkinja severne hemisfere, Maja Klicinski. Bubo Milosavljević, Zarajke. Vlada Negovanović, gitara. Dragan Mitrić, klavir. Sloba Jurišić, bubnjevi. Stape Petrovac, gitara. Branko Isaković, bas.